0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: د بي بي سي خبر او نظر خبرونه تازه غوهي پر بیلابیل موضوعات او خپل نظرونه مکتوبوي.

جوړ تازه د بی بی سی خبرو نظر خبرونې ته ستړي مسي زه شازیه حیا يم. د افغانستان په ختیس کې په دوه ترافیکي پیښو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل وخت دی. ستاسو په نظر څه باید وسي چې دا ډول خونړۍ او مرګونی پیښې کمې سي؟ د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې هیواد یې له ایران سره د جګړې د بیا پیلولو لپاره لا ډېر وړتیا لري. په همدې حال کې هڅې روانې دي چې امریکا او ایران یوې هوکړې ته هم ورسیږي. بل دا چې د مې دیرسمه د کچالو یا الوګانو یا پټاټو نړیواله ورځ وه. تاسې دا راته ووایئ، کچالو مو کرلي دي؟ کچالو څومره خورئ؟ کچالو مو خوښیږي؟ او که چیرې بزګر یاستئ او د کچالو کرکیله کوئ نو کاروبار مو څنګه دی؟ په دغو موضوعاتو یا نورو مسایلو خبرې کولی سئ. خپرونې ته زنګ ووهئ.

0: واتس اپ کاروي بیا هم په همدې شمیره 00340 8012 10 خپل نوم شمیره یا پیغام را ته پریښودلی شئ.
1: پروانه ته زنګ وهي تاسو لګښت پر نه راځي همدا چې موږ ته مو مسکال راکړ یا واتس اپ ته مو خپل نمبر موږ ته راولې ک موږ برته تاسو زنګ وایو ک مېرمنې زما حق غاوري له تاسو نه هله کوم جرأت وکړي خبرونه ته زنګ وهي په کاپسا کې له محمد قاسم ناورو. قاسم صاحب سلامونه.
2: علیکم سلام خو تاسو اوریدونکو ساتونکو ته سلام نک.
1: وعلیکم السلام. مهرباني نظر مو څه دی؟
2: څنګه اوسه خیر چې نظر خو مې دغه وته د پټاقي نه بندېږي نه پوهېږم چې دې کې بیمارت څه ګټه ده او که ګټه نه وي نو ولې دا بندېږي نه چې دا ټول خلک چغې وهي او بګرنما وي دغه اوس هم زموږ په کلي کښې دغسې غرض او غرض روان ده ته وایې چې د جنګ ده.
1: ولې څه خبره ده په کلي کښې واده ده؟
2: واده ده که دلته کومه نامزادي ده خو هرته چې
1: ښه که څه هم د طالبانو حکومت د پټاقیو او همدارنګه د هوایي ډزونو کارول یا هغه څوک چې دا کارونه کوي دا یې منع کړي دي، خو په دې هیله چې په کاپیسا کې هلته مسؤولین دغه مسلې ته توجه وکړي لکه څنګه چې تاسو ویل له دغه حالته تاسې په تنګ یاستئ. ښه،
2: بله خبره مې دا کوله دغه ماجرین خواران چې دا موټر پېغه شوی ده خدای تعالی یې شهیدان وبخښي او زخمیان ته د خدای شفا ورکړي. نو دا مسلمانان خو ډېره بې اعتادي کوي.
1: وروستي راپورونه دا دي چې دغه دوه موټرونه چې دا پېښ شوي دي دا د کډوالو نه وو، خو دغه د جلال آباد او د کابل لویه لاره چې ده اکثرا له تورخب نه هم د کډوالو موټرونه ترې تېرېږي. نو ټول ټینګار دا ده چې باید په دغه لاره باندې ډېر احتیاط وسي ځکه هر موټر کې به کورنۍ ماشومان او ښځې به وي.
2: هو کنه حتمن انسانان به وینو یا ماشومان یا ښځې یا خویا خو انسانان خو به کېږي.
1: کور ودان په زابل کې له عصمت الله زیار نوروز. زیار صاحب سلامونه.
3: سلامونه یا سړي جوړې خیر
1: تاسو ښه یاستئ. کور ودان مهرباني نظر مو څه دی؟
3: زه به د تذکرو د کمی تذکرې کمی پیسې کېږي د هغو اړوند یو نظر دلته را شریک کړم. په ځینو دوستانو ته تذکره کښې نوم غلط ور ولیکل کېږي، د علاغه وروسته د هغه کوم څوک سپر ناسته نوم سلیکي سپیلنګ مسټیک په کلي کښې دا بیا وایي ځې به کابل ته، کابل کښې به اصلاح کوي، بیا به دونه افغانۍ لګښت ته راځي او خدای سړی یا د زابل وي یا د روزګان وي یا د بل ولایت وي. نو له دې څخه مې غوښتنه ده چې لومړی دوی باید دقت وکړي، په دې دقت سره دغه نوم ولیکي، د پلار نوم په دقت سره ولیکي، دا تخلص ولیکي. زما خپله تذکره مطلب غلطه لیکلې ده نو بیا به دا تکلیف بیا ماته کوي.
1: خو کله چې هلته تذکره یې درته لیکله سندونو کښې ستاسو ورته پام نه و؟ یعنې خپل هغه معلومات مو یو ور ونه لیدل چې څنګه دي؟ ځکه په هغوی باندې هم ډېر بیروبار وي. تاسو د دقت خبره وکړله خو په هغوی هم ډېر بیروبار وي. ښه ده چې دواړه خواوې ورته دقت وکړي چې بیا تاسې سرګردانه نه سئ که نه.
3: هو ښه خبره ده خو یو کس پر ما راته ډکه کله له تذکرو له دغه څخه د باندې هغه کښې خط په پښتو لیکلی وایي مشکل نه وایي نه غلطي کښې پکښې به سم لیکلي ولو. کوم مسټیک چې د سپیلنګ مسټیک په انګلیسي نامه کښې راغلی ده په پښتو کښې سم لیکلی ده، خو هغه د انګلیسي نوم له هغه د پښتو له نامه څخه ډېر بدل ده. نو هغه ته هم باید پام وکړي. او بل مې ده پرون د درې کسانو تذکرې وکتلې، د نیکه نوم یې مطلب یو کس وایي خو لیکلی درې قسمه وایي.
1: ښه ښه،
3: لیکلی وایي اساکزی یو وار بیا علي پور کړی وي، بیا بیا امزه ور کړې وه، بیا بې دوې یګانې ور کړې وي، دارکم ته لیکلی
1: وو. تاسې هم دقت کوئ ځکه چې دا په تذکرو کښې په پاسپورټ کښې چې دغه معلومات یا ډیټیلس یا نوم هر څه چې وي دا چې په غلطه رسول کېږي هلته میکانیزم سته بېرته اصلاح کېږي، خو لږ څه سیستم پیچلی ده. نو هر چیرې چې ځې رسمي سندونه وي لطفا خپل معلومات ته پام کوئ، دوه وارې درې وارې له سترګو یې تېروئ چې کومه ستونزه بیا پیدا نه سي. خو حتمان اصلاح یې کوي که څه هم ستاسو په خبره یو سرخوږی دی، خو باید اصلاح کوي، دا ډېره مهمه ده. کور ودان په ارزګان کښې له کامران نه ورو. کامران صاحب سلامونه.
4: سلام دې استاد سترګو علیکم سلام خیا خور کې سلامونه تاسو استاد تخنیکي ټیم ته ټولو ګران دی اورېدونکو باندې هیله چې شوی.
1: وعلیکم السلام. کور ودان مهرباني په کوم موضوع خبرې کوئ؟
4: ډېره زیاته مننه خیا خور کې، دلته چې ډېره زیاته وچکالي ده زه پر دغه اړه یو نظر درکړم.
1: و مهرباني، وضعیت څنګه دی؟
4: مننه کومه، دلته دومره وچکالي ده چې رودونه خو اوس ګرده وچ شوي دي چې په رودو کښې خو اوبه نشته.

0: حالت رسیدلې دي چې اوس در یو نیم سل متره پرې موږ وښو پر دغه باندې لا دوه انچه مایع سم نه چلی نه دی دغه له اوس دغه نس بیا پوښتنه مې دی سوي دي دا پوښتنه چې اوس وګورې غنم د لوه وخت دی چې وی ګورې دغه دانه ګرده پچکه سوې ده ځکه چې د لږ اوبو د کماله ستده چې وکېږې نه دی
1: او ورختونه دومره څنګه ورختونه په ارزګان کې
0: ورختونه خو دغونه و چې اوس وله یو څه وسوله خو هغه چې متاسفانه چې موږ دا مشی نه لرو هغه اوبه ولاړې سوله دغه دمانه تر موږ تېر سي موږ استفاده نه شي نه کبس هغه باران دی خو هغه ګاټه مې ځینې وخت سبانه خکنه درنه سته او بل د ډاکټرانو لپاره به زه ولاندې نظر درکړم
1: دا یو بل پختنه مې دا و چې د دمځک لاندې وبو چې وی کنه اوس ډیر خلک شمسیان لري او برا باسي پټي په وب کوي هغه هم کارپوهان وایي چې دمځک لاندې د وبو د کمښت یو لامل دی څومره خلک په دې برخه کې احتیاط کوي چې مثلا اسراف نه کی او به بي ځای مصرف نه کی
0: هيا فور کې دوه نه کی دا خلک چې اوس وب څوکیندار لري هغه اندارې چې راځي پریږدي دا وب تمام ورځ روانې چې ځکه وبې درغم ځکه دا پر روانې ځکه را پکې نه دوه نه کی چې دا وب راو ګرځي مسلمان ته ورکې بل مسلمان شي استفاده جنو کې هغه کوشت وب کې هغه د خلک ساتي دلته چې څنګه وب ستې حریان دی د دې ته یرا پکې دا خلک چې دا ته پام لرنه کې خدای شبي
1: نو یو خبره دا ده د خلکو دې ته پام نه ده کله چې دوی دغه سه یعنی اسراف کوي او په بی ځای مصرفي بل ته مو بنه ورکی نو ته خپل غوي ته هم تاوان ده خو اته هغه پټی ته چې له هدا ډیر وب ورکی نو هغه حاصل ټول خرابېږي کنه
0: دا خو دې شته چې د دې ته پام خو دې څه ده خاطر دا راز خلک چې د صبر د لوژې مریا په د خپلې شي کې ځکه چې دا یو د بل په تاوان خو ښکاله دې ته دې رې نه وي چې دا اسراف دې دا غو دې ځکه چې به و درک مشته ماتم ته و دې موږ په خلافه کې موږ په سیمه کې موږ د چشم په بوستو ساري موږ د
1: کور ودان استاسو د ټلیفون اړیکه ملک څخه خراب اس ولر ټول ټینګار دا و چې استاسو په سیمه کې وب کمی سوي دي تاسو دا مویل چې ځینو خلکو د وب په مصرفولو کې لیک څه دوی اسراف کوي به احتیاطي کوي بل ته وبنه ورکي اته تاسو دا خبره مو کړل چې کله واره به خید څخه لپاره وبنه وي کور ودان په هلمند کې له احمدی سنگری نو ورو سنگری صاحب سلامونه
2: وعلیکم السلام خو جن سلام مو تاسو ته ښکم تران تاسو به چې ټول کار کوم غواړم دوم ته سلامونه نه کیږي ورته چې خوځان
1: وعلیکم السلام مهرباني په کوم موضوع خبرې کوي
2: ځان کې اوس درته سره کې دوه نو ښه نظر نن درکوم یو نظر مې دا خو ځان چې موږ کوم دغه وشکړې سره مخه مخ یو دا ګرانی دا شي باندې دا ګرانی دا دا یو لږ غنښت وی دي خو ځان ګوره یو پلا غنه مو کې راځته سودا وسته نه مو چې پر خوا باندې دې ته دا غنم پر وساده په دېنم سره کالدارې په پښتني کالدارې په شپږ سره کالدارې ته ځته ورسېدل
1: نو هلمند کې کالدارې څنګه چلیږي کالدارې خو باندې دي په افغانستان کې هلمند کې اوس هم راکړه ورکړه په کالدارو کېږي
2: وو چیرې خو ځندل تر بلته بالکل نه نسته ټول راکړه ورکړه په کالدار د په هلمند دا چې کدي کې بولس والی کې ټول راکړه ورکړه په کالدار د په دغه نه کېست افغاني دلته نشته افغاني دلته ډېرې کمی دي کالدارې نو څوک ولري دلته کمی دي ډېرې نو دا غنه وو سوجې نو په دغه امارات پرورونه باندې مدار ځاغ دی شته غنم د مسلمانانو وسندر بدره دي دلته او بو شیخ نه ته نو دا غنم باید مخنیوي وکړي دی راوګرځي او بل نظر مې دا غدي خرجانه شي دا د بل ریس توپانی با شروال به دې دغه مسلمانان ته دا سخت وانه نو ورته دا اصلي څلیندارې بولې چې شه بولې فلري دا انداري شي دا شمچانه دا غدي د مسلمانان دا شي ډیر وخت کړه دې چې د انداز دې ور مخه خلک پر مخ نه خلاص کنه په دغه امانت زونه باندې دا غږ دې شته چې کومه کوسره کې د ادمو په دې خدای يم پر 2500 متر وځ دا سمچولانه بولې ما نه بول دا غوښ مول ورشه بولې دې 300 متر 300 مول برمه وو هو د خوړه کوبه دا نه بارم دا نه ری په ول دغه نه بار څه څه څه دغه نو دغه په دغه امارات ورن باندې دا ځاګه شته دغه اندار او کومک نو دغه زمنداو د خلکو سره وکړه زمنداو خلک ډیر در بدره دي دغه اندار بیا د توان نه دغه توپان ور ور د توپان باندې ور وړه ولا
1: کور ودان مننه په بغلان کې له عبدالرحمن ناورو رحمان صاحب سلامونه
3: وعلیکم السلام خوراکې څنګه جوړه خیرات د تاسو انکارانو ته خدای وکړي چې په خیر اخترم تیرسوي
1: کور ودان
3: نو اخترم مبارک وي
1: د تاسو د مبارک په تیه له چې تاسو اخترم په خیر تیرسوي مهرباني نظر مو راتوي
3: او زه واسه خپل په بازار سره ممبئی سره ناست یم پنځه ډوډۍ پیدا کړم مازیګر راغلی ما تر اوسه پنځه ډوډۍ نه دي شوي دي خلک چک شوي دي کومک نشته ده نه امارات کومک کوي نه طالبان کومک کوي نو زمونږ دغه غږ ده په امارات باندې یا کومکو کې راځي چې مونږ کور سروې کې مس کومکو کې کنې کې کومک راځي چې مونږ ته دې اور واچي د بچانو سره مو سوځي نه توسه ولس کومک کوي نه خلک کومک کوي نه طالبان کومک کوي سیلاب سے خدا پاک راول سن غذب وہ سر امرست ناگدا اور سرستا مون خدا بول جائے نہ خارج نہ کنئی راغلی پل دی وطن آ گئی
1: ہے رحمان صاحب تاسو د حکومت مرست پتاڑا باندې خبره وکړه د سینه د چ مثلا حکومت وټا کی چې وی ډلې ته بمرست کو یا وی ډلې ته بمرست نه کو یو خبره واوري د حکومت بودیجام کم ده نړیوال مرستې هم کمی سوي دي نو وضعیت دغه سدای تاسو ویل چالته جمعه نانوی خاصره ناستي ډوډۍ لخلګونه ډوډۍ اخ کوي هڅه مونږ د کړی چې کار وکړي
3: نو کار کوم دا موږ په ګوډه په باندې کار کوي چې دا وو دی له وو وخت له ونه نه څه کولای بل کار نه څه کولای په خانه دار کې کما ته دا که بچان پامیر راغړ دي نو لبل اخوان موږ ته وارز نه څه دا سخت دا ځان کې روغ صورت پچای دا
1: کور ودان په دې هله چې مسولین استاد غاګم واوري او دا د کار د کموالی ستونزه هم حل سي په پکتیکا کې ل عالم محمد نظری ناورو نظری صاحب سلامونه مننه نظری صاحب
4: سلام کارانو خو ټول ته دې ما سلامونه ورسي
1: وعليكم السلام مهرباني نظر مو څه دی
4: کارانو ټول ته دې ورسي ما سلام نظر د پاکستان دی محمد خان چې زپو
1: خه
4: خپل باندې د پرون او بل ورځ د کومه هغه جرګه شي کړي او شي کړي او چې
1: خه دوی چمن ته تللی او خلکو ته وینا کړي وا
4: افر یو څنګه د تر وسه ما سره د محمد خان نه چې تر وسه ویدو چې د افغانانو باندې څور حل کړي چې څوک کله کپر څه څوک څور څه څوک نه وړي د بجلو کې پراته دي پرسته پراته نن دا مسله راپور تکړه دا څو کاله وه دا مسله جوړې دا شنه سره راپور کوي
1: خو نظری صاحب اتګزای صاحب خدا خو یو سیاستوال دی کنه په الټا په پاکستان کې نو کله وخت نه وخت دا ډول مثلا د پښتنو د حقونو په تړاو باندې دا ډول ویناوي کوي شاید دا یعنی ورستي یا د لومړي ځل وینا نه دا شاید نور ویناوي تاسو اوریدلی نه وي دوی کله نه کله مثلا دغه سي د پښتنو د حال په تړاو باندې غږ پورته کوي
4: هغه غوته پورته کوي هغه خبره ده چې بیا یې باید عملیم کی ته یې عمل کوي نه نور پښتانه په باندې خراب دي نور د پښتانه نور په باندې خراب کی
1: کنو څه باید وکي څنګه باید عملی سي دا خبره
4: دا خبره دې دا چې عملی سي چې دغه باندې ټینګ په خپل هغه باندې ودرې دریز باندې د پښتانه څور در په در سو په افغانستان سره او جوړ دي قرار او ته پراته دي او دې ورونه چې هغه زبرایي هغه له کورور اباش په زور را باشي او په زور زبایي او دې
1: زفکایي نظری صاحب یو مسله ده د پاکستان حکومت دا وایي چې دوی افغانانو ته یا الته چې افغان کډوال دي ډیر وخت نه اعلان کړی وو چې په خپل خوخه ووځي دا تاسو هیواد نه دی لار سي خپل هیوادونو ته خصوصا هغه افغانان چې غیر قانوني الته اوسېږي سندونه نه لري دوی چې ونه وتل نو اوس حکومت وایي چې زه خو مجبور یم چې دوی اوس په زور وباسم کنه نو ته خو نه سي کولای چې په غیر قانوني ډول باندې یو هیواد کې ژوند وکړي هغه هم چې هیواد درته شلواري اعلان کړي چې ووځه او ته بیا نه وځي
4: هغه خبر خو دې چې دا خو هغه دې خپل ګټې تر وسه نه راځي کله چې پاکستان دا ګټې خراب شي او ختم شي نو دې په دې هغه باندې لا پوري کو او بیا یې صرف دې سره کبه نه نه دا هر شی بشر او کو کار دې غش نه وځي په دې سره کبه نه استر کیږي هر قسم استر کیږي خو دې سره کڅو نه استر کیږي دې دې معلم او دې دې عزت او سو دې دې وهالو تکول او چې دې نه نه استل دوه میاشتې درې میاشتې لاول ما پاکستان کې درې میاشتې زما جره په 2023 کې درې میاشتې زیات لا په لوري تیر کړم
1: کور ودان مننه کور ودان ما
4: خیرانه دې په خیبر پښتونخوا زو مسیرانه ته دا زه اعلان کوم چې تاسو څنګه قرار پر شرم قرار وي زیا سب تر کومه وخت به تاسو وي زیا دا خو بجلی ګرم نه سب لنانه تنزل سکاله مسته دې ته ویلو چې په دې طریقه باندې تاسو دا وي تو واسه او دا غش پاته و دا غش قرار واسه نو تاسو به پنجابیانو چې ګداران یسته تاسو به هر وخت
1: پنجابیانو نظری صاحب تاسو نظری صاحب تاسو وګورئ په پاکستان کې د لکه په افغانستان کې چې د بیلابیل ولایتونو قومونو خلق دي دغه سي د پاکستان وګړي هم د بیلابیل قومونو نه د بیلابیل زینو نه دي دي الته تر ډیره وګړي پنجابیان دي. نو کله چې تاسو په یو څه باندې انتقاد کوي نیوکه کوي نو لطفا بلتم باید احترام وساتي، هغه چې له هر قوم نه او له هر ځای نه وي چاته به پټیټه نه ګوري، تنه خپل نیوکه هغه د وصول پر بنسټ کې باید تاسو خپل نیوکه وای. مننه کوربدان په قندوز کې له آصف اکبر ناورو. اکبر صاحب سلامونه.
5: وعلیکم السلام، د بی بی سی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او اختر مبارک وړاندې کوم. په دې هله چې تر دې مهاله به خو وسیږي
1: کور ودان، ستاسو دې اختر مبارک وي. مهرباني نظر مو څه دی؟
5: مننه ډېر زیاته. زه غواړم خندوز کې دوه موضوعاتو په اړه باندې لنډ نظر وړاندې کوم. په دې هله باندې چې دلته مسول چارواکي ته په رسیدګي وکړي او دغه مشکلات مخنیوي وکړي. اولنې موضوع په خندوز ولایت کې ژوند د خندوز خاري ساحه چې کوم دا ډېر زیاته وړه ده او د خلکو تعداد یې نه په اندازه ډېر زیاته ده. چې په دغه روسي وختونو کې په خندوز کې دغه د ریکشاو د حد ډېر زیات موجودیت په خاري ساحه کې ډېر زیات ګرځېدې دی، باید شوه چې د ښار نظم مکمل له منځه تللې. چې تاسو څو کې واجیل کارول لري خندوز خار ساحه تقریبا په یو سات کې دی او زه نظر بل ساحه پورې رسیدګی نشي کولای. نو د غریکشاو د کنټرول د لپاره کې د سیو ترجمه مل برابر شي چې د بندرونو کې د هر بندر غریکشا مشخص شي یا تعداد کنټرول شي په طریقې سره، چې په اوس وختونو کې خندوز کې دغه نظم بیخي ګډوډ شوی دی. او خاريز
1: خو بیا په جنو نور ولایتونو کې اکبر صاحب ځینې نور ولایتونه کې به خلک لیدنه شکایت کوي چې ولې مثلا ریکشاو باندې بندیز ده یا د ریکشاو تګ راتګ محدود کړای ده.
5: نه په کندوز کې موږ دغه نه کوو پلوی دي نه ویجبه ته مطلق ډول باندې شي باندې دي شي ولې
1: کم دي سیمه نظام دي
5: مشخص شوی دي. هغه ساحت کې مشخص دي ساحه مشخص شي دلته مشکل په ترافیکو کې هم موجود ده. مثلا په ریکشا باندې یو بندر مشخص لیکل شوی دغه چې ګوري نور بندرونه ته دوی دغه نه څه پیسې اخلي په موږ بندرو کې دوی اجازه ورکوي چې دا غیر قانوني کړنه ده. دوی دې به شوی د ټول خارغه نظم ډیر ګډ ورکړ دی چې عامه خلک چې د خپل شخصي ترانسپورت نه دلته استفاده کوي شخصي موټر نه، نو په اسانۍ سره نشي کولای چې یو ځنه بل ته رسیدګي وکړي ځکه دا د لوی ګډ وړي بایس پر د ریکشاوانان دي.
1: او بل نظر مو
5: خپل هم دغه وصول چا کې بل نظر مزما د خندوز ازوی شپخانه پړوندې چې خندوز ازوی شپخانه تقریبا د راستم د شمال د څلور هټ ولایتونو د سیو شپخانه نو چې د غټور ولایتونو مریضانو ترازي په ځینو برخو کې مشکلات ډېر موجود دي، خصوصا په یو برخه کې چې زه د ډېر همکارانو سره تللې مولیدلې مې چې زه خپل هم ډاکټر هم په یو ځای کې کار کوم ولې دغه ځینې روزانه خبرې کوم چې کوم کارونه روان دي. ځینې مثلا یو مثال د نسای ولادي برخه وایي چې دغه څور زموږ مخکې موږ هم نه شاندې کې مریض لرو عموما دولتي شپخانو ته خلک راځي چې کوم غریب خلک دي او وسینه کې شخصي شپخانو ته راشي نو غي عموما دولتي شپخانه او زوی شپخانه ته راځي. کله چې دوی دلته مراجعه کوي خصوصا نسای ولادي برخه کې دغه متاسفانه باید موږ ځنې ډاکټر صاحبانه قابلیت یا نه څه دغه نه د شیرینی په نوم باندې په مختلف ډول دغه نه پیسې اخلي. چې تاسو ماشوم ته ولول چې ډاکټر دغه نه پیسې اخلي، نرس دغه نه پیسې اخلي، قابلیت پیسې اخلي، د دې تر څنګه کومه دوا چې د کلکی چې د بهر د خانونو دوا راوړي کله چې هغه دوا دوی د خپل مریض په خاطر باندې راوړي هغه دوا مکمل د دې سره نیمیږي. ینه کې ورو ما چاته یو نرمند ضرورت دی وی امپول دی وی فیش کاری په دې باندې پینځره وختل کیږي چې یو هغه د تصدیق کیږي نو دوی سره پاتې کیږي دوی بیرته هم دغه دوا وړي په دوا خانو باندې خپل خرڅوي چې خپل عمل اندغه لیدلې دي. د دې تر څنګه دوه په مخ کې مریض سره مخ شو بخانه تم دغه شان دی کلاړو نو ولته ډاکټر صاحبانه چې کوم موجود دی هغه په وخت باندې دوی ته رسیدګي مونږ کړ تقریبا 3 ساعت هغه مریض عمل ته منتظر پاتې شو. چې بیا مې وزاینه واسطه وکړه یو ځینم زنګونه و حل یو څوک پیګنګلو پیدا کړ چې مریض ته رسیدګي وشو هغه نه بیا شیرینی واغستل شو بلکوم د ماشوم د رجستریشن کوم کارت چې هغه د دې خاطر باندې نه لیکو چې باید دوی ته پیسې ورکړي هغه کله نه پیسې نه لرلې نو دوی مجبور شو چې ماشوم د غیر رجستریشن ما د شپخانه نه راوځي او پروسه پای ته ورسیږي تر اوسه پر مداسمه هغه ماشوم رجستر شوی
1: مننه اکبر صاحب. که څه هم موږ د دغه پیښو پخلای نه سو کولای خو په تیر کې هم په لزینو روښتونونو داسې شکایتونه سیوی وو په دې هیله چې مسولین ورته غوښنيسي. زه تنه یو خبره غواړم روښانه کم کله واره چې زه غواړم زه هڅه کوم تاسو خبرې پرې کم یا دا هڅه کوم چې خبرې مو سره لاندې کړي دا یوازې دی لپاره دا چې موږ نور اوریدونکو ته مو وخت ورکړو په دې هیله چې تاسو خپانه سي. په غزنی کې لته سمنانه کوم اکبر صاحب په غزنی کې بل خان اورو. خان صاحب سلامونه.
6: خان صاحب سلامونه. وعلیکم السلام شاجی خوری تات السلام او تاسو ټول همکارانو سلامونه کوم.
1: وعلیکم السلام. که زحمت نه وي د رادیو نه لږ څه لرې سي غږ یې انعکاس کوي.
6: اوس صحیح شو؟
1: اوس صحیح شو. مهرباني، نظر مو څه دی؟
6: نظر مو خورې هغه د هلمند یوه اورېدونکي چې اړیکه نیولې وه، له هغو په نظر باندې نظر لرم. هغو ډېر ښه نظر ورکړو شاجی خورې، دغه د غنمو او د اوړو په هکله باندې چې د دغه غنم په افغانستان کې خصوصا هلمند او په دې ولایتو کې بېخي ډېر کرل کېږي، او تقریبا زموږ په نظر 80% افغانستان د غنمو له ګاچې خودکفا هم ده.
1: ښه، دا معلومه نه ده چې افغانستان خودکفا ده یا نه ده. ښه،
6: اندازه خو دغه دغه اشتاکیان دي، دغه ذخیره کوونکي د غنمو په اوس نرخو کې واخلي بیا یې کېږدي. له دولت چې همدا غوښتنه ویله ده چې دغه پرې نه دي، او دوی خپله واخلي یا یو نرخنامه ورته معلومه کړي. په یوه میاشت کې 50 کیلو بوجۍ کې 1.5 سل روپۍ جګېږي، او بیا 1.5 سل کته کېږي. بې خبر نه یو ولاکه چې دا څنګه چل ده، څه کیسه روانه ده.
1: کور ودان په دې هیله چې مسؤلین ورته غوږ ونیسي. په هلمند کې له شمس الله نه اورو. شمس الله صاحب سلامونه.
7: یا حیا د اختر مبارک تاسو ته کارکونکو د اختر مبارکي وایم.
1: ستاسو د اختر مبارکي البته د ما کارکونکو نه دي، د ما همکاران دي، دوی د بي بي سي کارکونکو دي. مهرباني، نظر مو څه دی؟
7: نظر می دغه لکه وسه د غزنی سره اړیکه د سرنیولې و، دغه د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې دغه نم دي. په خو به دا زمانه په درنیم ته و درې سو و شاشکاله تلور ته و اتیا و 1500 نه راښته شوی. نو زما د حکومت سره دا هیله ده چې د تجاران غنم رانی سيږدي، د حکومت مخنیوي وکړي.
1: ښه ښه، بل نظر لري؟
7: بل نظر دغه دی چې کې په ولسوالۍ کې غټه شپخانه سره غټ کلینیک دی، خو چې جوړوي د عملیات خانه خونی ورکړي دي. پښکستا غځای سیستم یې ټول فعال دی، خو عملیات نه کیږي. زموږ مریض چې پیدا شي موږ کندهار له شګاده مراجعه کوو.
1: ولې عملیات نه کیږي؟ ډاکټران نسته؟
7: ډاکټران نسته، کار نو سیستم برابر دی خو ډاکټران په شپخانه کې شتون نه لري.
1: په دې هیله چې مسولین دغه مسلې ته غوږ ونیسي. موږ مخکې هم په دې تړاو باندې یو راپور لاره چې په قندهار کې د ډاکټرانو د کموالي او د روغتیایي وسایلو د کمښت له کبله هلته څومره ډېرې ستونزې پیدا سوې دي. مننه کور ودان. په پکتیا کې له ګل نه اورو. ګل صاحب سلامونه.
8: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. مهرباني، نظر مو څه دی؟
8: تاسو به بشي ټول کارکونه ته زباد لوی اختر مبارکي درته وایم. تاسو ټول ته
1: کور ودان. د موږ له طرف هم تاسو ته د اختر مبارک وي. په کوم موضوع خبرې کوي؟
8: ولا خوري سازي خوري د خبره په دې موضوع خبرې کوم چې ما د لاسي سامان خرڅاو د دکاندارانو مې سامان راوړل چې ما په دې باندې خرڅاو. د طالبانو او د موږ کاره بند کړای دا نو کار کوي، نو خپل کار ته پرېږدي.
1: دا ګردیس کې تاسو په بازار کې لاسي شیان خرڅوي؟
8: لاټري سامان خرڅوي. لاټري سامان نه، د دکانو نه راوخلې شل دې سر په ټیکټ ولګي.
1: ښه ښه، اوس د طالبانو حکومت هغه کاری بند کړی، وای دا شیان مکوي.
8: او چې دا شیان مکوي دا ګناه ده. دا چې دا ور دی ور دیاري وسره دا ظلمونه کوي. د شروالي چروږي د ټانه سامان نه یې شیانه چی شي سره کوی څوک نه پرېږي.
1: نو ګل صاحب، ک د لاټري خرڅولې در باندې بند کړی دي، نو فکر نه کوي چې یو بل څه ته مخه کوي؟ یو بل څه خرڅ کوي هلته له دکاندارانو نه واخلي او بیا بازار کې خرڅ کوي؟ ها،
8: خو بل څه کې ګټه نه ستاسو دغه کې ګټه ده.
1: نو دا خو حکومت دی. نو حکومت چې یو ریپیو شی باندې بندیز ولګي، نو بیا حکومت تمه لري چې خلک یعنی هغه ومني. خو کور ودان، ستاسو نظر موږ واخیست او مسولین هم په دې هیله چې د خبرې ته غوږ ونیسي. له سمنګانو کې له حسین ستانکزی نه ورو. ستانکزی صاحب سلامونه.
9: سلام شازده خوري، ښه اختر دې مبارک شه.
1: کور ودان، ستاسو دې مبارک وي. مهرباني.
9: شکر دا والا دا شپخانه هغه کې خو ویل سید ما خو والا اختر اول ورځ باندې شپږ لورګاډي سوي دي، خو څه ورسي او شاید مسته.
1: ښه، دا اختر په اول ورځ باندې تاسو کور کې شپږ لورګاډي پیدا سي. او هو، مبارک.
9: واه
1: مبارک مبارک. دا خو ډیر نیک کار سي. دا خو ډیر ښه کار سوی.
9: دا خبره ولا د دوست خبره وکړه د یو شی مست زار شی په خپل پیسو راخلی
1: خخ اوس مور خدا دغه وړي جنې مشمکانې لورانی دی خېدی
9: خېدی ولا رام واستل کورتم را واستل مغاول ورزم بوتل لیبر واستل کورته دلته خزه او ته کورته لا وستا
1: ها ولادت په کور کې وسه ولادت په سمه طریقه اوس مور خو به اوس بیخي ښایي ماشومان هم ښه دي
9: شکر ده
1: ښه ښه شکر ده په شپږو لورانو دي نمونه ایښي دي دا خو یعنې په دا خبر دی خو موږ هم خوشحاله کړو ده
9: نم دې ښځې ښځې م ویلې وایي شازیه پرېږدم وایي مریضه ده وایي زه ورسره غږېږم
1: ښه جار کشکې ممکنه وای چې ما ورسره خبرې کړې وای زه به ډېره خوشحاله سوی وم نو په دې هیله چې دوی ښه ځوان ولري روغ صحت ولري او د ټولنه مهمه دا ده چې مور یې روغ صحت ولري بیا خدای دې دا لورګانې درته نیک سالي لوی کې ښې وساتي ښه تربیه ورکوي زده کړې پرې وکوي او نمونه چې بس د مور خوښۍ چې وي هغه نمونه ورته کېږدي صحیح ده
9: صحیح مور خو یې وای شازیه پرېږدو
1: ښه ده خوشپک دانی دي نو پنځو نورو باندې بیا څه نوم کدی
9: ولا پته نه لګېږي نو دا خو به ګوري نو نومونه ورته
1: ښایسته نومونه کېږدی چې ښه معنا ولري او کور کې لږ څه تاسې هم له خپلې مېرمنې سره مرسته وکړئ لږې خدمات وکړئ یو ښه خبره لږ څه ناز شپږ لورانې درته زیږولي دي دا به هم لږ څه ناروغه وي نو په دې هیله چې زر درته روغه سي او په دې هیله چې د تا لورګانې دې ښه وي او زر خدای درته لوی کړي امین امین کور ودان
9: یو پښناز بل روسي د غبر تا بل ورځ راډو کې ویلو چې د انګريز تاسو لیدل د انګريز خو ما لیدل زه سره غږېدل مو ما
1: څوک
9: څوک کوم انګريز ورکسته وینه اوسې د ملکو باندې ګرځي پیاده ګرځي د را رسیدل مالته ډوډۍ په خولې زده تر کار کوم نام بای کار کوم
1: ښا کور ودان زه اوس نه پیګم او د خبرې پخلی هم نسم کولای چې تاسو هغه واقعا لیدلی نه ولیدلی هغه یو لیکوال ده ورک سوی ده
9: لیکوال دی ورک خوست کې ورکو که ګردېس کې ورکو ما لیدلی ما ډوډۍ پخولې او سره زه خو په ژبه نه پیدنم
1: ښا څو کاله مخکې تاسو دی لیدلی وو
9: دغه یو دوه کاله مخکې دغه سړی ما لیدلی و یو
1: ټولښه ادا بل څوک ده دغه کوم لیکوال خبر چې موږ تیر کړ هغه ډیر مخکې ورک سوی ده خو کور ودان تاسو ته ستاسو لورګانو ته ستاسو مېرمنو ته زه ښه ځوان غواړم د خپرونې وخت کم پاتې له موسازي صاحب نه زه ډېره بخښنه غواړم چې دوی ته وخت ونه رسید د بي بي سي خبر او نظر خپرونه د داوود اعظمي په لارښوونه ابراهیم امیری او بیتالله حسام ما شاسی حیات تاسو جوړ کړه چاته چې وخت نه رسیدلی و پخې سبا ته اتمن خبرونه ته زنګ وهي کور ودان چې بي بي سي ته غوږی

0: سلامونه ستړي مسي درمان ته مو زه مریم هوته کر کلی کوم په دې خبرونه کې دغه مطالب اوري ماشوم ته په اړتیا کې د وچو او یا حیواني شیدو ورکړې سمې لارې
1: ممکن دی یو ماشوم لپاره چې شپږ مشت مخ کې یو ډول شودي ورکی خود شپږ مشت روسته کوي بل ډول شودي به تور کی
0: په مقربتي ناروغي او اخته ځینې کسان ډاکټر ته لتلو ولې انکار کوي
2: دا باید عامه پوهاوی ورکړل شي د مخ خلکو ته د قناعت ورکړل شي چې دا یو عادي ناروغي ده
0: او څراغ رادیو ډرامه
3: تاسو مې شي مخ کې مو چې شربت ورته راوړی وو نیمایي ترې پاتې وو ته وګوره چې څه یې پیلې کلی دي
0: تاسو درمان اوري د اونیزه رادیو خبرونه ده چې تاسو او تاسو د ماشومانو درختیا او ژوند خوالي لپاره مشورې او عملی مهارتونه وړاندې کوي د دې اونۍ د خبرونه په لومړی برخه کې موږ بیا هم د هغو ماشومانو په تغذیه خبرې کوو چې د مور له شیدو بې برخې دي خو دا تل ورته په انتخابونو غږیږو ځینې وختونه نوې زیږیدلي ماشومان په مختلفو علتونو د مور له شیدو محروم سي

0: چې شک چې مر کوله بهر خط باندې یو قاچقه ما اچوله، جوش اوبه مو جوشولې، ایشو شمه چې ښه سری سي، بیا په ترموز کې مې اچول چې ورته مې ارده کور کول. په ورځ کې خپل د شیدو سره مې 15 واره شیدې او چیدې مور کوله، بار 2 ساعت 2 ساعت کې خپل د شیدو سره مې دا مې ور کوله.
1: د ننګرهار نه سلمه یوه بله مور ده چې په روغتیایي دلیلونو یې نسو کولی ماشوم ته خپلې شیدې ورکړي.
2: شیدې مې ورکولې، بس سینه مې په عذاب شلله، دانه پرې راوختله، چې دانه راوختله بیا دې نه خوړلې. بیا ما دوا واخیستله، ډاکټر ته چې لاړم ډاکټر راته ویل نور مه ورکوه سینه ورته. اول مې کیلوګکي شیدې ورکولې، هغې نه بعد مې بیا دامن پیک شیدې ورکولې پخې، هغې نه بعد مې بیا د وزې شیدې ورته واخیستلې. د وزې غلان زبه مې پاکه پرېمینتله، اوبه مې لوشله، اول به مې وچاڼولې چې هغه ویښته میښته پکې وزې نه غورځېږي. بیا به مې هغه کړلې دیګې کې به مې جوش کړلې، اوبه مې پکې ناچولې او بوره به مې ورسره واچوله لږه. بیا به مې یخې کړلې جوشه کې به مې ورته واچولې ور به مې کړې.
1: تاسې د دې دوو مېرمنو خبرې واورېدې چې مختلف ډول شیدې یې خپلو ماشومانو ته ورکولې. دا چې که ماشوم ته په هر علت د مور شیدې نه رسیږي نو څنګه مور وساتل سي، د همدې موضوع د سپړنې لپاره د تغذیې له متخصص ډاکټر همایون لودین سره خبرې کوو. ډاکټر صاحب ستړی مسې، په خیر راغلی خبرونه ته.
3: ډیره زیاته مننه
1: ډاکټر صاحب. موږ غواړو د تیرې خبرونې د موضوع په دوام نن بیا وغږیږو، خو غواړو یو څه ډیر وڅېړو. تاسې په تیرې خبرونې کې وویل هغه ماشومان چې میندې یې نسته یا شیدې نه لري چې وري کې حیواني شیدې او یا هم وچې شیدې تاسې بدلونه یاد کړل، کله راته ووایي چې کوم ډول وچې شیدې ښې دي چې هم اقتصادي وي او هم اسانه پیدا کیږي؟
3: د دریو لارو وړاندیز دی چې رضایي مور وتعول پیدا شي تر ټولو بهترینه لاره ده. دویم موږ ویل چې د غوا شیدې دي یا وزې شیدې دي هغه کې لږ یو بې اضافه شي تر څو رقیق شي او لږ بوره پکې اضافه شي، نو دې سره به خوږه هم زیاته شي، ماشوم ته به په مخ خپل طریقه ورکړ شي. او دریم فارمولا شیدې دي، ټول وچې شیدې د ماشومان لپاره ممکن ګټورې نه وي، ځکه هغه یا به پروتینو کچه زیاته وي یا به د غذایی بیلابیلو موادو کچه لوړه وي او ماشوم ممکن په نس ناسته اخته شي. خو فارمولا شیدې د ماشومانو لپاره د یو بدیلو شیدو په حیث کېدای شي استفاده وشي، خو فقط او فقط د ماشومان متخصص کولای شي چې پروسخه کې ولي کې دا میندو ته او میندې هڅه د نه کوي چې په بازار دی واخلي، اسې نه چې بعضي بي کیفیته یا نقصاني شوه دي خپل ماشومان ته ورنکړي.
1: نو دغه وچې شیدې چې تاسو یادونه وکړه د ماشوم د ژوند په ورځو او میاستو پورې تړاو لري، کنه چې به تغیر وکړي؟
3: بالکل، متخصص ډاکټر سیبان د هر ماشوم د عمر پر اساس دا شودې توصیه کوي. ممکن دی یو ماشوم لپاره چې شپږ مش نه مخکې یو ډول شودې ورکی، خو د شپږ مش نه وروسته کوي بل ډول شودې به ورکی. عین شکل د ماشومانو وزن په نظر کې نیول سره هم ډاکټرانو ګوري چې دا ماشوم کمې شودې هضمول شي. بعضی ماشومان دي چې هغه د بعضو مشخصو غذایی موادو مقابل کې ستونزه لري، چې موږ په طبابت کې وته لکټوز انټولرانس وایو، یعنی هغه خواږه چې لکټوز بولی دغه مقابل کې ماشوم حساسیت لري، نشي هضمول نشي جذبول. دا ماشومان دوامدار نسناسته به لري، نور ستونزې لري چې ډاکټر ته لړ شي، بیا ډاکټر معاینات کوي او د معاینات نو وروسته وتوي چې تا ته نسخه کې زه هغه شو دی لیکم چې په خپل ترکیب کې دغه لکټوز ایس ونه لري، چې دې ته به لکټوز فری یا پرته لکټوز شو دی بولیا. خدا خپل یعنی په مشخصو او ځانګړو حالاتو کې هم متخصصین ډاکټران بلا بیل شودې توصیه کوي تر څو د ماشومانو لپاره غټ ضرر او غټه نقصان رامنځته نشي.
1: که تاسو خپل تجربه راته وایي چې د وچو شودو په برخه کې کومې لویې تېروتنې دي چې میندې یا د کورنۍ غړي یې ممکن وکړي او دوی نه پوهیږي چې دغه عمل ناسم ده؟
3: دا غدری غټی تیروتین دی. لومړی اغوی اوسیلا نه لري او هر یو بچ را واخلی په هر اوبو کې دغه شودی جوړی ممکن دا وبنه پاک وي، مقطر وب یا جوشی وب وبنه وسیږي، وب باید خپاک وي. که هغه پاک وب نش پیدا کولی خدي جوش کی چې کله خو خټی دی به دیم دوه یا درې دقیقې دویم ځل لپاره خټی، نو میکروبونه به ټول لمن ځل شي په هغه اوبو کې دی واچي. نو یو تیروتنه هم دا چې معمولا دا وب د غټانو لپاره ممکن

0: خوندي وبوي یا مسؤولي وي خو ماشومان ممکن په ناروغان چې دغه غټان د معافیت سیستم لوري دوی ما غټه تیر وطن را ده چې هغه شودو کې چې کم غذایی ارزښت موجود دی د غې لپاره خاص شرایط دی لکه سلور قاشق شودي ورته وي چې تاسو په سومره نیم لیتر کې واچو یا یو لیتر کې مین دی دزی یو یا د دوه قاشق چې د ماشوم ارتیا نه پوره کوي د ماشوم میده راکوي ماشوم ممکن زر نوري شودي و نه غوړي خو د ارتیا نه پوره کیږي ماشوم وزن نه اخلي دریم غټه تیروتنه دا ده چې حتی ځینې میندي چې خپل موجود دي خو بیا هم دوی ورته د پوډري شودي ورکوي دغه تر ټولو غټه تیروتنه ده بهتره دا ده چې تل په خپل شودو باندې ډیر کوشش وشي کلم چې خپل شودي نه موجود نو ډاکټر نه دی مشوره واخلي نه دا چې داسې چانه مشوره واخلي چې هغه د دې د تغذیې بخش متخصص نه او هغه وته داسې سپارښتنه وکړي چې سبا ماشوم به ضعیف او ناروغ نشي.
1: تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ډاکټر صاحب د ځانګړو یا هم فارموله شیدو یادونه وکړه، کچیرې د یوې کورنۍ وسنۍ دي شیدو ته نو بدیلې لارې څه دي، کوم ډول یې ستا چې تاسو ورته سپارښتنه کوئ؟
0: زه دوه د ژوند عمرونه به میندو ته وړاندې کوم. لومړی د شپږ میاشتنه مخکې عمر، دویم د شپږ میاشتنه وروسته عمر. که چیرې یو ماشوم د شپږ میاشتنه عمر کم وي نو بهتره داره چې دې لپاره د وزې یا د غوا شودې پیدا کړي او هغه په طریقه جوړ کړي او ماشومان ته ورکړي هغه نسبتا د فرمولا شودو ته ارزانه تمامیږي او هر ځکه پیدا کیږي. اما که ماشوم د شپږ میاشتنه عمر زیات وي که هغه ته ایس شودې هم ورنکړي ایس مشکل نشته. همدا کورني خواړه کورنۍ ګازرو ته لاسرسی لري، نخود شوله او می ته لاسرسی لري، همدغه دی وته د فیرنی په سیر نرم کی او همدا دی ورکی دا ډیری اړتیاوې د ماشوم پوره کولی شي.
1: تاسو د وزې د شیدو یادونه وکړه، کدی سي ځینې کورنۍ د مختلفو څارویو لکه غوا وزې میږي همدا سي د میخ یا مثلا د اوخه له شیدو استفاده وکي ماشومانو ته، آیا دا شیدي د غذایی ارزښت لپاره توپیر لري او کوم ډول تاسو په نظر غوره دي؟
0: بالکل بلا بل توپیرونه لري. اوس لکه د غوا او د میخ د شیدو نه د وزې او د میګ شیدي په اسانۍ ماشومان هضمولی شي. یو ماده ده چې موږ د پروتینو واړه واړه جزئونه موږ بولو، هغه ته موږ امینو اسید ویو. امینو اسید په څو ډوله ده، یو په هغه کې کازین نومیږي. د غوا په شیدو کې د کازینو کچه ډیره ده، هغه داسې ماده ده چې ماشومان په اسانۍ نشي هضمولی. نو د وزې شیدي او دا کې کم دي د میګ شیدو کې. ځینې حیوانات دی هغه کې به فولیک اسید په نامه یو قسم ویټامین دی، هغه پکې کم دی. بیا کله چې ډاکټر ته لاړ شي او ټیسټ وکړي چې دغه ماشوم یا کم خونه دی، بیا هغې ته د هغه ماشومان چې د مور شیدې نروي هغې ته به بعضې دوا لکه ویټامینونه او منرالونه اضافي ډاکتران توصیه کوي تر څو د کم خونۍ څخه هم بچ پاتې شي.
1: نو داسې له څاروي څخه شیدې رالوشل کیږي بیا تر هغې چې د ماشوم شونډو ته رسیږي له کومو پړاوونو باید تیر شي؟
0: اول لو شلو په وخت کې مندي کوشش وکړي چې کوم لوخي کې لوشي پاک سوتروي. د مور لاسونه او هر څو چې دا لشي هغه باید لاسونه په صابون وینځلي وي. په کوم ځای کې چې ساتل کېږي هلته باید سر پټ وسیږي. د دوه ساعتو نه زیات د یخچال نه بیرون پرې نه ښودلی شي. هغې تر څنګه کله چې د یو لوخي نه بل لوخي ته انتقالیږي لکه پیالې ته ځي، په دې انتقال په مرحله کې باید هوا کې داسې میکروبونه نه چې دا منتن کړی شي یا میکروبي شي. بیا چې کله ماشوم ته ورکولی کیږي بیا هم ممکن د دې ماشوم مور شودی ولوشي خو د ماشوم خور اما یا نیوته شودی ورکی. نو که د مور لاسونه سمون پاک وي خو بل نفر چې شودی ماشوم ته ورکی هغه باید خپل لاسونه په صابون پاک وینځي، د ماشوم لاسونه باید په اوبو او صابون پاک وینځل شي. دا ټولې مرحلې منګه د منشا نه تر ماشوم تر شوند پورې دا مرحلې که هر ځکی توجه ونشي ممکن ماشوم ناروغ شي.
1: نو په پای کې کدا راته وایي چې که په وچ او یا حیواني شیدو د ماشوم تغذیه تر سره کیږي کوم اړین ټکي دي چې باید په پام کې ونیول سي؟
0: لومړی باید ماشوم اړتیا د پوره کېدو اندازه په نظر کې ونیول شي. یعنی هغه شوده چې ماشوم تور کول کیږي ډیر زیات رقیق نه وي چې د ماشوم اړتیا به نه پوره کړي. دویم د هغه ماشوم چې سرپرستی سوکي هغه باید تل لاسونه په پاکو اوبو او صابون دواړو وینځي. او درېمه موضوع دا ده چې د وختونه د خوړو باید په نظر کې ونیسي چې د 3 ساعتو نه زیاته وقفه په 2 ځل خوړو ورکولو منځ کې نه وسیږي.
1: ډیره مننه ډاکټر صاحب.
0: تاسو نه مننه.
1: اوریدونکو تاسو له ډاکټر حماین لودین نو اوریدل چې د اړتیا وخت کې وچه یا حیواني شیدې څنګه ورکول کېدای شي، د شیدو جوړولو او ورکولو کې پاکوالی څنګه وساتل شي. دا مهم اوریدل چې د شیدو ورکولو کې له 3 ساعتونو ډیر ځنډ رانسی او د شیدو د اندازې په اړه باید ډاکټر وپوښتل شي. تاسو درمان اوري په عمومي ډول د مقاربتي ناروغیو په اړه مو تیر خبرونه کې معلومات وړاندې کړل او دا مو ویل چې مقاربتي یا هم جنسي لګیدونکو ناروغي هغه رنځونه دي چې له ښځې میړه ته او میړه نه ښځې ته انتقالېدای سي. نن خبرونه کې د درملنې د ځنډیدو په عواملو، عواقبو او د سمې درملنې په څرنګوالي غږیږو. د دغو ناروغانو یو پاموړ شمېر په تیره بیا د درېیمې نړۍ هیوادو کې په بېلابېلو دلیلونو درملنه ځنډوي او په نتیجه کې ځان او د ژوندانه ملګري ته زیان ډیروي. په پیل کې مو پام دې رپورټ ته راګرځوم.
2: په افغانستان کې د نور نړۍ غوندې د مقاربتي ناروغیو بېلابېلې بڼې شته، خو له درملنې سره چلند او امکانات یې تر ډیرو نورو توپیر کوي. د نسایي او ولادي برخې د یوې ډاکټرې په وینا، د هغې په ورځنیو مراجعینو کې تر نیمایي ډېر یې یا په جنسي لېږدیدونکو ناروغیو اختوي یا له هغو سره له تړلو عواقبو کړیږي. دغه عواقب تر ډیره د درملنې له ځنډیدو رامنځته کیږي. د سړیو په برخه کې دا شمیرې لا ډېرې محدودې دي او دلیل یې دا دی چې هغوی ډیری وخت له درملنې ډډه کوي. له ننګرهار ولایت نه دا ځوان چې موږ یې د خوندیتوب لپاره نوم نه اخلو او غږ یې بدلوو، وایي چې د بدن په جنسي برخو کې بدلونونه ویني خو د شرم له احساسه ډاکټر ته نه شي تلای.
3: دا احساس هم کوم چې زه ډاکټر ته لاړ شم، نو ډاکټر ته دغه ستونزه هغه د شرم او هغې د وجې نه سره کوم دغه ډاکټر ته بیان کوم چې زه دغه ناروغي لرم.
2: د شرم احساس په نږدې ټولو دې ډول ناروغانو کې عام دی، خو یو شمیر بیا د خپلې ناروغۍ په څرنګوالي نه پوهیږي چې د درملنې لپاره یې مناسب اقدام وکړي. دا میرمن چې په ورته دلیل یې نوم پټ شوی او غږ یې اړول شوی په همدغه ډله کې راځي.
4: تر څو خو له ډاکټر ته نه یم تللی، نه پوهېږم چې ښځینه ډاکټرې ته لاړه شم، نارینه ته لاړه شم او جلدی ته لاړه شم، نه پوهېږم چې دا د کوم ډاکټر کار ده.
2: ډاکټران وایي چې 30 ډوله میکروبونه شته چې سړیو او ښځو کې مقاربتي ناروغۍ جوړوي. په افغانستان کې سوزاک، تر نس لاندې برخو کې دردونه، بخار او خارښت د مقاربتي ناروغیو عامل نښې دي، خو د ورځنیو او کلنیو اخته شویو کره شمېره نشته. د روغتیا د نړیوالې ټولنې د معلوماتو له مخې ډیری جنسي لېږدیدونکې ناروغۍ ژر او آسانه رغیږي، خو یو شمیر یې اوږده درملنه غواړي او نور یې د ژوند تر پایه پاتې کیږي. د نسایي او ولادي برخې متخصصه ډاکټر شفیقه بابک وایي چې رنځوران په دریو دلیلونو ډاکټر ته له ورتلو ډډه کوي.
5: مریض فکر کوي چې شاید په دې مورد کې بدنامه شم، او بل دا چې فکر کوي چې د ما کورنۍ یا د ما د ژوند ملګري یا ملګري خبر نشي، شاید کورنۍ اختلافات منځته راسي، او بل بی خبرتیا ده. زیات مریضان دي چې له خپل حالت نه په درسته صحیح توګه خبر نه وي، او داسې فکر کوي چې دا یو عادي مرض ده او زه به بیرته شفا پیدا کوم.
2: د هغو دلایلو تر څنګ چې ډاکټر بابک یاد کړل، ښایي د وګړو اقتصادي ستونزې او د روغتیایي امکاناتو محدودیت او لریواله هم د درملنې د ځنډیدو او کورنیو نسخو ته د مخاړولو سببونو کې راشي. خو دا خبره د یادولو ده چې مقاربتي ناروغۍ لکه نور رنځونه چې څومره درملنه ځنډیږي هومره سختیږي او زیانونه یې ډیریږي.
1: راپور مو واورید دا چې ښځه او میړه د مقاربتي ناروغیو نښو او نښانو له کتو سره سره بیا هم ولې ډاکټر ته مراجعه نه کوي او دا ځنډ د کومو لویو ستونزو سبب ګرځي، په دې اړه مو د خبرو لپاره د نسایي او ولادي برخې متخصصه ډاکټره شینکۍ وردګ سټوډیو ته رابللې چې همدا اوس موږ سره ده. ډاکټر صاحب، ستړي مسې، هر کلی درته وایو.
6: سلامونه مریم جان، تاسو ته، درنو هیوادوالو ته چې دا اوس موږ غواړي.
1: ډاکټر صاحب، که په پیل کې دا راته ووایي که یو څوک په ځان شک ولري چې ښایي مقاربتي ناروغي ولري خو ډاډه نه وي، لومړنی عملي ګام به یې څه وي؟
6: مریم جان، یوه خبره چې ډیره مهمه ده، انسان خپله د خپل بدن تر ټولو لوی ډاکټر دی، ځکه چې هغه خپل طبیعي حالت باندې پوهیږي چې هغه طبیعي حالت څه رقم دی، او هغه کله چې په ځان کې وستون زوینه نو ډیر ژر تر ټول نه مخکې هغه خپل اورته متوجي کیږي او کله چې په ځان باندې یو څوک شکمن کیږي نو تر ټول لومړنی ګام به دی چې هغه به یو صحي مرکز ته ځي او د صحي متخصص کارکونکي سره به دغه موضوع شریکوي او دغه مشوره به اخلي.
1: نو ستاسو تجربې له مخې آیا داسې هم سوي چې په کوم چا کې نښې د مقاربتي ناروغیو شتوالی ولري خو په معنی کې ثابت نه سي؟
6: خبره په څه کې ده؟ مقاربتي ناروغي بیلابیل ډولونه لري. هغه بیلابیل میکروبونه دي چې وایروسونه دي، فنګسونه دي، باکتریاوې دي او په دې کې بعضې د ځان نه نښې نښانې ښیي لکه درد، سوای، سوزاک، خارش او داسې نورې خبرې. خو داسې مقاربتي ناروغۍ هم شته دي چې هغه په لومړیو کې هیڅ نښې نښانې نه لري، نو دغه کله کله کیدلی شي چې هم د ډاکټر د نظره پټې پاتې شي او هم خپله ناروغ په اسانه پرې پوه نه شي.
1: کله ناکله له دې خاطره چې یو څوک رازی ګواکې افشا نه سي نه غواړي ډاکټر ته مراجعه وکړي. دغه ډاډ باید څنګه او د چا لخوا نه ورکړل سي ناروغ ته چې وکولی سي ډاکټر ته مراجعه وکړي؟
6: مریم جان، موږ بعضې اصطلاحې لرو په د خپل وطن کې چې شرم ګڼل کیږي. مثلا تبرکلوز یو عادي ناروغي ده، زکام سره هیڅ فرق نه کیږي او تداوی اوس ډیره اسانه ده، خو زموږ وطن کې شرم دی او هیڅوک یې نه یادوي. ډیری خلک پټي، حتی دوا یې نه اخلي. دې ته حاضر دي چې د همغه مرض نه ځان ورکړي او ولاړ شي خو دوا ته نه ځي. په همدغه رقم باندې د مقاربتي ناروغۍ هم کله چې ویل کیږي، نو دغه لغت چې د استعمالیږي دغه د موږ تاسو د خلکو دپاره لږ حساسیت برانګیزه دی، لږ د خلکو نه خوښیږي او فکر کوي چې که دغه موضوع یاده شي او په دوی دا ټاپه ولګیږي چې دوی مقاربتي ناروغۍ لري، نو دا ډېره د شرم ډکه خبره ده. دا باید عامه پوهاوی ورکړل شي، دا باید د موږ خلکو ته دا واورول شي او دا قناعت ورکړل شي چې دا یو عادي ناروغي ده. مثلا په ټوله نړۍ کې هر ښځه په خپل ژوند کې په طبیعي ډول سره درې یا څلور واره کېدلی شي چې دغسې یوه ناروغي تجربه کړي، یعنی د تناسلي اعضاو یا د زیږون د سیستم میکروبونه. دا یو ډېر عادي خبره ده، ډېر عادي خبر هر ښځه یې تجربه کولی شي او د ښځې تر څنګ د هغه خاوند چې ورسره نو هغه هم کله کله کېدای شي چې دا تجربه کړي. نو دغه عامه پوهاوی باید ورکړل شي چې دا د شرم وړ خبره نه ده او حتما باید دوی ډاکټر ته ولاړ شي او د ډاکټر سره مشوره وکړي او په اسانه او ژر دا مشکل حل کړي.
1: نو یو ناروغ څنګه پوسی چې درملنه یې په بشپړه توګه سوي ده او نور درملو ته اړتیا نه لري؟
6: مهم ټکی دی باور. ډېر ښه خبره ده. د صحي کارکونکو او د ناروغانو ترمنځ باور یوه لویه موضوع ده چې زموږ په وطن کې ستونزه ده. موږ که ډاکټر ناروغ ته ووایي چې ته بل وار راشه او هغه غلایم تیر کړي او خلاص شوي، نور علامه ونه لري، هیڅ نښه نښانه دی، مرض ونه لري، نو هغه وایي ډاکټر زه د خپلو پیسو دپاره غوښته یم. دا یوه بې باوري ده چې زموږ په وطن کې شته ده. خو زموږ هیله دا ده چې زموږ وطنداران په ډاکټر باور وکړي او تر هغه وخته پورې چې ډاکټر دوی ته اطمینان ورکړي چې نور ضرورت نشته چې تاسو ماته راشي، تر هغه وخته پورې ډاکټر ته تک ته ادامه ورکړي.
1: خو ډیری خلک په دې نه پوهیږي چې څنګه د خپل ژوند شریک ته دا موضوع وایي یا ورته یاد کړي. تاسو څه سپارښتنه کوئ دا خبره باید څنګه په درناوي وسی؟
6: په ژوندانه کې احترام، اعتماد او مینه دا ډیره مهمه خبره ده چې د یو خاوند او میرمنې ترمنځ کله چې دغه درې اصل ووسی نو هغوی په ډېر ښه توګه باندې کولی شي خپلې ستونزې سره شریکې کړي. خو بیا هم په ډېری وختو کې ښځه دا ستونزه نښانې ویني، یعنی او کله کله یې هم نارینه ویني، نو دوی باید یوازې د ځان په باره کې فکر ونه کړي، دوی باید خپل شریک په باره کې هم فکر وکړي. مثلا یو ښځه که ځان کې نښانې ویني نو هغه باید په دې باندې فکر وکړي چې امکان لري تر اوسه زما خاوند خي، خو که زه دا خبره پټه کوم امکان لري چې هغه هم بیا اخته شي او دا به زموږ لپاره هم د اقتصادي لحاظه یو ضربه وي، هم د روحي لحاظه، هم د بدني لحاظه. نو که دوی دواړه یو د بل سره مینه ولري او یو د بل په باره کې فکر وکړي، حتما به په ډېر اسانۍ دا خبر سره شریکوي او یو بل به درک کوي سره.
1: نو ډاکټر صاحب، ستاسو وروستۍ مشوره څه ده دغو کسانو لپاره چې نښې لري خو لا هم شک لري چې ډاکټر ته لاړ شي او کنه؟
6: مقاربتي ناروغي په ډیره سادهګۍ سره شروع کیږي، یعنی یو سپک درد د نس په لاندې خوا کې، یو سوای، یو خارښت، یو سوزش، دا عادي خبرې دي. ولی وروسته بیا ډېرې لوی ستونزې جوړوي. مثلا د بې اولادۍ یو ډېر لوی لامل همدغه مقاربتي ناروغي دي. د دې ترڅنګ حتی تر سرطانونو پورې کېدلی شي دلیل ووسی، یعنی یوه ښځه او یو نارینه کولای شي چې خدای نه خواسته ډېر بدبختۍ خواته بوزي. نو زه داسې وایم چې هر هغه څوک چې په ځان باندې شکمن کیږي، نو په دې د باور ولري چې دا د شرم وړ ناروغي نه ده، یوه عادي ناروغي ده او په ژوند کې ټولو تجربه کړي او ټول به تجربه کوي، نو دوی دې په ډاډه سره ډاکټر ته ولاړ شي او په لومړي سر کې د په ډېر کم مصرف باندې او په ډېر اسانه باندې ځان د دغه مصیبتونه وژغوري.
1: ډېره مننه ډاکټر صاحب.
6: مننه تاسو نه هم.
1: درنو اوریدونکو، ډاکټر شینکی وویل کله چې غیر طبي نښې او نښانې په خپل ځان کې وینئ، لکه خارښت، د اوبلنو موادو راوتل یا څڅیدل او دردونه، نو ژر تر ژره نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړئ او خپل ځان او کورنۍ مو له راتلونکو لویو ستونزو لکه بیا اولادي وژغورئ. اوس هم څراغ دا زموږ راډیو ډرامه ده چې د روښانه راتلونکو او تعلیم کیسې کوي. اور چنن پډرامه کیڅ کیږي